tädade på Simon och Timon och Tina. Bunkit till kassina. Hagdo, hagdo, kikido, kej. Alla sätt att det var Simon och Timon och Tina. Bunkit till kassina. Hagdo, hagdo, kikido, kej.